kuba siuna, ati nabuza kuba sajja. Kuluhira wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndimwa kona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba.

za kuba siuna ati na buza kuba saja kuluhira wa saja ndi mwakona mubi mwato unya mbada mkimune datu kulanga yon kubukuba

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kubukuba.

Kwande, kama udalila yuwe suwiri katiwanga ziwe kabasi. Pasasa ni kumujitza yae. Kwa jikwondi, yuwe mwambandi yuwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

buga kuba suna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kubukuba.